私、生まれも育ちも茅ヶ崎です。暮れ出したのが16の春、やさぐれ流れて3年目。着いたところは古の都、京都です。流れも清き鴨川に、冷え下ろしが吹き抜ける。女だてらに番長家業。ただいま河原町で番を切ります。スケバンの三木。